barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin taiba gidan ado da kwalliya